Laknawe kio kje pedere li cristian. Ho kain kis jeli kakwa. Nakchare 40 días, 40 noches li botija. Aban kuite pa. Laistis kole kakwiti neting a. Tis chapalis che eli huku. Manaktis jiban kil. Tis okas kwikikin utis kole. Aban li cristiano si arabichi hokan. Ani kia tinakri kini kwingkan. Lo kiru mingana kanabru. Ali kawanoe jengke utis yao kis seban. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh